kuna ayu shakirata hata mahate mu anya shinaku. Yana akamka nyama kata ente kuyate. Ok, anji achamu no anji kuyata haa jino. Ne, wukata gekoji, hajima. Antetik akote, kiamwa iya hajimu, kuyo ma. Antetik akete kiamwa.

François Boyce Tsane Tete yaqhiya maku-akade omepate vista nokwesikacame timo no tinet amakodri entundahmanitize angekarahwam programe xa ukwetsiye kwanamka mandarhanxekitise etatu darana xadekan kwavye ke timuka nokwanqwema xa kona ikiceunisa xayi kuzikinte kuri kuzi anza ceunisa qhomka kuzi itsetse kuzi ite xayi kwakucamsikati akaqo tenyi ibhizinisi zinte kuri kuzi hinya qozi nke atimuka ten platform ten ki xa sinokotamante kuri kuzi tinyi onqeziki xayi rharahwa hi venukwanamka suri akungwa hi ketinzi niceunisa timuka ikuzikiti aka kwaqo hi tiyonceda timu kwanqwema de ya orhwada camziki nte kuri kuzi hinya kumunkarate bhizinisi enerhanyama kuqhama tinkqo eqwakici andiceunisa rhakitsekara kungwa timrathwa xamka uzitimuka ucamzika teqo namanceda kwanqwema yamarhwada camziki hi tyorhamorha ubhizinisi makwanazikarhasuya gutam kuna kehecamte xayi kwade kosati aka kwaqo bhizinisi erhahinyeti camzika hinya kumuka rhacuya rhave adausi ke maratemo tin gama ndinacucamsika te maqo rhankye aqhau kwegarate camsika rha kanqhau torha ubhizinisi ekenza ngokuchwenya nakokunta tin nxakona ke nceda kwanqwemanyamarhwati ntemuka no tidokate cui rhanqwema aisika eyarhwata kurisi urheri uetesi utati camzike hi tiyonceda kwanqwemanyamarhwata camzika rhamu rha ubhizinisi nke aqhwa camzi tete ndeukwanazika rhasuya guta venu temu nke cu qunkaruzi nke rhahinsa yavati tantido te anzixeze rhauka tin kona tido kate kehe camtseka rhwe rha yakati kosa rha ceunisa tseka heteko rha ubhizinisi siu aninza xa sin anza tama ata inte kuri kuzi temu nqayi rharahwa izitama rha xa sinaqomiye te rehe nte kuri kuzi wo nuqhomtama nte kuri kuzi kitin xa sinanke enza kungusa yavati camzika hinse nqayi rharahwa itama kan xa sintati xa sinkakona zi anceunisa thiya nke atemuka tinunu tido kate ceunisa tseka nte kuri kuzi nke xa sin anza tin tanu kone ehe ik kunyihe enza ngokunta tin ekwanazi minya te thiya kuzi tin kunyesiki temu kwarhuzi yaqo no axa sinisiukwana ikatemu nte kuri kuzi tama ceunisa qhomhe ewoqu naqo thiya kuzi am xa sinzi tin zitemu bhizinisi ani zarho ani thiya kuzi tin nte kuri kuzi xa sinaqozi aziceunisa tseka camzinci zite akati nke nte kuri kuzi xa sina ndioki tinau kehe cam qhoma kungote tatin kehe cam xayi kuzikitamate aka kwaqo hi tiyo temu ceunisa nte kuri kuzi feral xa sinakitin ziceunisa nura rhama ate xayi kitin khwete uqhomka kuhe kone nte kuri kuzi nke ate qhomkati ve camzika nte kuri kuzi thiya kuzi kwinki woqu kwaham temu cucamziki qhwa qamhe teqo nunke ate qhomkati camzika temu nte kuri kuzi enza kungoko rhazi xa sinesiyako khurikhuri yako ta anzi tinzi xayi kuzikite ceceri nte kumtati radio nerten seven ohe nyerhe efmki mara ceunisa ceurhwe temukan ute uqwana suresi kakhulu sinakusiyetin make kuzi yoka avasiya maqo xayi kinte kuri kuzi nunzi nqezi nkonte kuri kuzi hinyako atati ke kuzi yoka tseka tati nqezi qwana usuresika rhurona rhangokunta tin kwanehe nxihe firika kwartala ni firika kwartala temu anceunisa kiri nxakwana iki nte kuri kuzi nxayi kiti camzika tido tiqwana ayonisa kwarasinhe eqamaqon ayonisa qwana kisuvu waqo nxakwana iki kunkhwina tin rhanke atemuka tin sure ikini nte kuri kuzi kehe cam cu ote camzika ke kuzi yoka temu tsekaqo nxakwana iki nzi camzi nkote avasiya matati qwana uchhe camzi te avasi kamiya te unzi tseka tati takunqwan sure sika kuyo kusi cwago kuzi tseka tati kwene utsehe yarhwada camziki rhavana avasiku nke kuzi ugyau kahe anceunisa temu qiyago miya te ke kuzi yoka camzika ti zawaqo kwaham nxakwana iki nte kuri kuzi temu no hinza hinza ke rhweki kunyesiki nxakwana iki nzi nqezi te akati ngo ke kuzi yoka muku tseka kai tseka karamai tati kunkhwena hise nqo ikhwena tama tina temu rhana ukuzi ya avasi tati nqihe nqihe ta anzi xayi kuzikite ceceri nte komtati programa nxe thiya kuzi te xayi kwaqo miya te xakode anenza xayi kuzi kungwa qo nu xayi kuzi temu ceunisa camzi nqweqo xhamatikwa kitemu te xayi kwati nqiku ande kuri kuzi woqo nte kuri kuzi ukunyisi ki kehe nxa uzikitemu xana xayi ki ekamadu okitama nte

exco if em kawo ulengwem tenukuchu aungo programa ko sawisi si ka ke rado kusi de kawo tine kawo diarte minute ke mtenukuchu aungo ulengwa he kwanga de ka wa kanusi se kusi de ke safety kawo jingwa utule pangwa ba ngana kwa ngonga de ke debe ke alung saya o athang he ngosi de ke ya wo skola o ye ge chukuna kana wole wisi se chukuna pangwa ba awa kaka e tutu wa sin debe hai ngum ngosi de ke sa silang ngabe debe o a silang ngaba ye pangwa ba sin debe da kawo chi ngau tule pangwa ba kanusi sum go sim ngai de ke kawe ya tutu wa sin debe ngana kwa kaka ma sede chukwa ma khaisi kwa ayunga debe tutu kwa tala tala debe ngana kwa anchi kaka mai de kana daba akala tu anga ku singa kana daba akala tu anga ku yunga ya kana daba akala tu hu aku singa hu ya ku lungusa da kawachi ke kana usi sem tena na sida ke daba atu hu yang mungu jela kawachi ngau tu le pengau ku sing masih de ke cukuna kaji cikang e kanu de ku kone si gea cukuna angai de ke kang kang ku usi le pengau atu tu akama ke jela si jing ngau pengau angai de ke kanu da gea kula o kanui gezi kia kula o kanui gezi kang kwa kuya ta panga ba akwe sing debe tutu kwa kia chukuna mkwa si dake kawe daba kau kamo kwa chukun kumabungu hii panga ba tutu wa kamka wa tutu wa kama ke jala si chikunga panga ba ngayi dake kawa akwa kula kula daba kanui ya kuchi taka kuya ya kawa chike mkwa sing mkwa lungu sa dewe mkwa si dake kajika daba ngungu tapalo ngungu aku kai kula kajika ngungu mwa da aku diba kii jinga panga ba ngai de kan u se ka wchi ge athang he ya de ke a tu nga ko safety a panga ba nga ka mai kan u se wo ji kam tan chong ba wala ng ko sa ko ji si kan ko ka ge ra do ke ka ba tu a kai si panga ba ko e kai twa ra do ke numur na wone ten seva pen ne kha fm ke mung ma so ten du ta nga wala

exka f m kawa olengo em tane kuchu aung program ko sa uji se ka ke radu ke kabe tu ka khai se pangab kwe khaitwa radu ke numuru ya oni ten seva pen ne kha fm maside ke kwang khang go su pa ke fir en 20 minute mo ton mo lengwe e tane kun a chitwa ngwe sa uji se ka ke Wala ngaw kon nga ke kawetu kakai si pangawa kwe kaitua radu ke numuru ya wanitin seva pen neha FM ngonum tutu kwe au nga wala nga zicha kwe sari nchima kwa ke restaka ke wala ngaw kon nga ke mtana kuchu au nga wala ke mao nga maso tenduita unga ba wala alitu abruham ngwe sagu si ma sida ke kwangka ngwe sipa ke fir en tuenda kamanite ke mao nga maso tenduita unga ba wala

0: Kwetu wena
1: te ka o ke ya ga ta tsal kara kya ende
0: te muwe te sa o ma te ke nge ga ta te ga bana ka ba o go le
1: ka ka ndo te kwetse te nge bi moko
0: a itse do a tse ta tsoya na go tsa o se go kungwe te go a tse kwiri
1: ya to te dara x ka te o kya ke o tse te komo go
0: te kya e kara ka e kwa go o no te o tsena tse bori tse te komo go
1: x ka fm ga te o ngongoro he